0: 私の人生は私のもの。思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。
1: Ponte al día y escríbenos al 098-480-8506 098-480-8506

0: 私の人生は私のもの。思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピッチャータシーズン。
1: En mi carro, yo escucho Radio Amiga. No.